0: ra chin du
1: tin che yin ne khala ma sen yong ma shu gam ji xin ye ma shi
0: a zi guang bo zhan ma zhan ma shi ji chen de di kuang le ni shu xi da qu ta de sem lue le pe za ni guo yao ti zui ren ri qin bu yin ge le
1: ka san ka la se du ni xie dan za ma ge ju ma da
0: ki ran ga a cha le ke du su ba
1: a zi di kuang le jia mei lo le za
0: 看你贴着，此刻是血皮。啊，这可丢个那嘴了，去让干嘛都吐了下阿鱼。
1: 钱还是钱呢？
0: 光顾咱们这么些，说你就不咱们这不？下面的都是哪？你阿家给当个亲姑？
1: 舅舅。
0: 阿家，伢拉家克拉萨个秀。阿家，我要最用过你的。

0: Shena shen pa shi. Samlo mungu taong ma shi. Amji lakhe khe yo ma shi. Jue tu uri sungi.
1: Na zi di. Jue wa chuna nyok zi shi ra yo ri.
0: Nyok zi yo ma shi. Nyok zi yo ma shi.
1: Amla. Nga chuan du min du.
0: Kari shi yi yu. Nye pa tu jue wa ri.
1: Nga na zi da yal shi gi.
0: Xiong ma ji, xiong ma da, ame yor shiba, ame yor da.
1: Mua ma gu guo qing ri. Mi ka xie ge kem chi a chi du, kem xie tong bu yi ne. Ta ma de lo ka xie le kyu guo mar si. Ke si ti zhe yi na, nga ju gu me.
0: Mui ke zi dang guo qiong ne ju gu si. Lo tong chi qiu yao ma da.
1: Amla. Ye ke na zo guo da xu qiu yi. Lo di ge na le. Ma ru ju guo qi le, le wa guo kuo jie. Ke ba ni le, si shi zhu ya mo chung guo ne. Na zi di zhe po jie. Ke na zo tu zhe si. Amla.
0: 你光大许给你光大提示大羡慕你三大米给是我十米以内给他你了九月有日给是你的羡慕给是你的羡慕给是让别人哪里拿死你的 Papa da ama le ran men yung ma shi la, jiu yue le ran men yung ma shi. Ni ba tu sun bo yao jie de wu yu, xie sung e. Teng du, ran ge papa da ame, cin ju le, si shu zhu bia gu de yu. Ran ge papa da ama, xie diang qi mu tong du yu ma shi, jie ma shi.
1: 阿妹侬，
0: 兄弟，阿弟是，阿妹侬不，那么我是，阿妹，我过来看你。妮妮，你真爱妮妮，阿妹你真爱给我，你要去混正事，咱们当马戏，咱们当马戏，呀，你的。 阿妹别家给姐，你这个给我，但没我洗，我敲没用，你去困了，那怎么查出去？大姐是，女婿，你这个女婿，伊达，伊达，伊，姑舅们家，可怜伊达，那怎么，那怎么是，那怎么是，呀，伊达，阿姆拉。
1: 那是等你，
0: 用啊用啊，可怜的呀，秀，阿妹帮忙等我，老胡你阿妹几个同学啊，他们是同学啊，呀，是。

ala nie bio ma ris la ba ni nie ba la te be ji le am la kho sun de qun bi du su zo du gu da jie kon chong bi shi jie zan da gu kho ni lem de du nie kho le nga che zu ge ji bi di kho nie yang ha wei ji de sai ge tie shi de bi tie di nang am di po mi cho wa ya hu yo ya chi du zha zo so zo be ma che ta me de na jie chong bi shi yi ne po mi de di gi de be cho wa chu mi du nam ji ji le 我们的同乐差别是可以结账账出另外住的，现在就在我们面前，开始的是买卖够了。张伯伯，俺们的朋友都不让不同的，若让给我们做三餐吃不吃下，弟弟你的心内俺们抢进不下去。结账啊，俺们来你们的对，你哭了，俺钱总该是吃不起，看到爸那天我写这句的，俺钱总该。 巴拉光都在那修的，我听牛预备。巴拉光装备起了，我阿姆来没差别呢。我心都用过预备，过牛预备是虚皮，一年去就洗过预备，阿姆拉光给开业没送这些没些手机。年能叫年不是点钱，光了，随随碰碰落地给拿，都不让不洗的，绝不一个都给是吃过三处。 洋洋子瑜，我爱听我那嘴的三大姐说话，绝对没，一点都不嫉妒。我爸母困难，你们心没了，可以喊他们多，干扰子女没。